Styles, The Cat, American Girls fra 1997. Og tilsier så kvalitet med navn og fortsatt si at året ser du kunne ha likt der Apple Event med stendig tamatol i sena feil. Leila ser du kunne ha et rabro iPhones til Jodda, Apple Watch til dit og possibilment Lowell Foldable iPhone for historie. Det er en chans bero kvalitet. Det ser du kunne gi som var kvalitet 3,000 euro. Og fatt interessant å kvalitet med rumors at det er en liste kvalitet Apple så flakkar til stemma så sjakk bira per og FM9 all min hasle fetta av denne harsningen om så du ser nødt opp jeg kjører bia for is der går lisa flakkar ser jo i retorna og i chargers til kassa woohoo vi kjører meg kunne kjører fegnis drog separat og noen folk der flos a charger til iPhone im sommer det kan du kik for alle hva kvar jeg kjent til Apple fan gbir levent i sir i leila for sabata for la skia.